hingga pinangkuran kalayan malalabuh di marakatan. Bawiraos akan rayi saya nama panu dewanatan nyerah bebaskan sila gunungan kawah cekap siksaan anak parang 5 tahun ayat dina kerakna.

0: asa seorang ulah gitu bet asa kalangkungan deing adi pamali emut kawasain ngawasakin pintrain minter ke ayah kang mangeran teka saha kajat kersana Allah nukagungan dewa sering nukagungan akang ayah ngaran ayah rupa tiap rupa tekan tu wujudan tapi no mustahil ayah ngaran tu rupa mustahil ayah ngaran tu nyata laras coba nanakan akan mangeran kajat kersana Allah mana bukti nak pangeran anjing
1: tuh
0: ya. Kapan aya istilah zat laisa kamislihi syai'un? Hartina laisa eta eueuh nyata harti eueuh keur nyaruakeun. Eueuh sasamana eueuh keur contona. Yen Gusti anu kagungan pangrasa lain tempoeun ku panon dohir panon sirah, tapi ku mata kalbu istilah ku panon hate. Bisa kasasar ku sagatni rasa ai ukuran mana urat beung jeung beungna eta mah aya antara tapi kresna nu kagungan daya antara deukeutna ka urang leut ibarat hideungna pa urang leut ibarat hideungna panon jeung bebodasna. Jadi mun kitu kumaha carana deukeutna talahna ka urangna deukeutna teu pino lir saupamana utak curuk jeung curukna lantaran aya wujud jeung hirupna pamohala nyebutkeun ayana kresna zat Allah lamun aya wujud jeung hirupna.
1: Iya pemot.
0: Teh kakang, hai pernah nak nanakan akan ngadeketkan Allah kadiri, coba geratang tukun. Kina resam dinyamah abik daya beda nak diri gula teh amis dir uyah teh asin. Terbiasa dipisah kendir tiap uyah teh asin, tiap gula etah amis. Lamun urang nuduh ka Allah jauh eta tuduh apungan linglung ngaranna
1: sabalikna
0: lamun deuk nuduhkeun Allah ngahiji jeung urang

0: parantos na kitu kajadian nama dewa pada keluar anu 4444 si kepedang tamsir gara benih terasa panah kau nipu
1: anu dipimpin ku Hyang Narada di Mega Duta Mana.
2: Allah Ta'ala.

0: putra Batara anu 4000 400 40 Pak. Lebah dia terpriyoga diantep di siwere kodara mentah supaya ditewak potongkan langsung ke kawah Chandra di muka.
1: Hingga
0: kepiwaku bayangah tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak. Tewak.

0: Balai garwaan ka urang mah.
1: Balai garwaan ka urang mah nya Gusti. Ka urang saritem.
2: Balai.
1: Ka urang rancak kole.
2: Lain.
1: Si jengkol.
2: Lain.
1: Panyalu.
2: Lain.
3: Urang banyar.
1: Ka urang banyar.
2: Lain.
3: Andamu isban.
1: Andamu.